0: Mokete.
1: Ka magadi.
0: Ka o fela.
1: Ke lo rosa go.
0: Nna.
1: Di je ile maudu mo lo la dipi go.
0: Ha e ta ba e.
1: A ne di di.
0: Ah e bo. Ke hana na lo wena.
1: Ke nda di bana ba ipadile ka bi.
0: E enda.
2: That.
1: Ke zwe ke ntagamana. Le mwe se go tsaka le tsai.
0: Ke o tle ke o tse ke tshile ke go ntse ke ha ka mpae tsa ka pele a itsamela ka go tswa ska mpa ke siela ntamane e hai.
1: Hey. Ye a di diwe.
2: Ntate banana.
1: O tlo ho go nyela ya le sengwe le mzimedi. O tla ke re a pele o ho itse ho no ho emwe tsimo ha ka fela.
0: Ha go tlhela o a ke utle na o
1: ha re
2: fela ho no emetse ditsebiso ha re fela mona
1: o di bo
2: e ya nna te banana
1: o go ama le ke ne mo lo go ya go le dinedi
2: e ya nna te
1: o tla ke ho ya dile
2: e ya nna te
1: o no jo ho ile zwa ri pidi ga la ba go go da
2: nda to ak
1: e ya ra mo ka ke nga go wa le ta mo
2: Ojoar.
1: Ogwa ogwa. Ojoar ndat. E
2: modwa
1: jana mona go a kokota. O mo botsa gona ha bo ke kae. Na o sa gidaya dilo. Ndat. E ka witsa ka
2: ila ya
1: Niyotlo wa jitiba.
2: Chendat.
1: Dadi.
2: Chendat wak.
1: Si.
0: Oge che. Kakitoli
2: chendat.
1: Oge che.
2: Chendat.
1: Ika ka sibuye yalta shwaka yikile libuye la falsi kamon. O niyotlo na giti nyomo wabu.
2: O yendat.
1: Si. Ha oka isi anoto no ta wono. Impa ya oka yata labi ni anamu chenda ino. Ubuye lewe di haji yika giti no. Lama kawasi da isi anomo kota wono.
2: Ho jalo ndat
1: e yo le batla dzo mo litsa a tba sa ga siu tba dzo mo data isa ra u tsitsa ba
2: ntato aka
1: ila ba ha mantse ba ha mantse mo mpil
2: ho jalo ke tsa ba ha mantse ba fa ke tse be qeng
1: ha ile ji ga
2: ke bo ka o ta kona mafte
1: ke bo ka o ta
0: ho ka mafte
2: ah ha motle
1: o dwa manje ba o di pe
0: na so ke magogo
2: o jwalo ndat
0: o tlufane ya se modima ftemo
2: o jwalo
0: e
2: le baba ke ke sekolo bo
0: magogo
1: ke me ke se tsala se ira le la go kaka mo bua le
0: e ya ndate